0: ensana no bina sha no manabo
1: ensa bain no no
2: amuzu bitters
1: wo se
2: amuzu bitters
3: amuzu bitters e koyie
4: mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba amuzu beverages enterprise na yedinse bia befe no amuzu bitters amuzu bitters aka atopa 5000 bitters weye nsa edi nubna nubna krojin how be ni hri edi ahye na etiefo a omoteba me hode ye duduo na beji amuzu ko herbs ekoshe omade no ma no omade ibisu beji amuzu manpower herbs na ma konwa anaso na koshe omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din amuzu bitters de ekoko hano so otwebi na ekwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 thoughts 3 thoughts na ahodin no epeja no no enam damrama ani ododua ayedi aka amuzu bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye twa bia se atenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ani hwintia edi afra nti abre insano ni pampana no ase ma utwa bia anyi wanum nti se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra amuzu bitters why ebo ni so ba nyi wanum amuzu bitters tot baako atupa bebere amuzu bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya amuzu bitters twa wuye besane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni num atro otimi nidi onya amuzu bitters twa akotwetwe appetite na ba medrin na wutimi ni no obedi akaboni kama amuzu bitters eyensa enhwamu ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa huodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha menye hangover no mehubi gweye insa mia mika kuduro so a menu akuduro so a menum a how bia ni akire dia otie mia onu bitters bia mwa no dana onse na twa amuzu bitters na yedie beba obe bia otie mia owo menstrual pains obu ni se obrepa no onum amuzu bitters amuzu bitters me sebo so me so a be kwa fichire kama kama kama kama kama se duduo pa na opetu dia no aba santasi apampetia santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 amuzu bitters
3: e koyie

0: Mema ahwefoɔ ne etiefoɔ nyinaa kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yɛdinse bia bɛfrɛ no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. Weyɛ san edi nubna nubna krogen a how bia ni akyire yɛde ahyɛ. Na etiefoɔ a ɔmotɛba me hɔ deɛ duduo na bɛgye Amuzu Co-Herbs ɛkɔhyɛ ɔmo adeɛ noma no ɔmo adeɛ. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasum na kwache omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de ekoko hano so otwe bi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja no no enam damrama ene ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bɛma bia ɔse oni akɔno ma ne yire. Onya twa bia satenka anase akɔno no ɛbɛni. Ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afrɛ nti abrɛ ensa no ne pampana no ase. Ma wutwa bia ɛnyi wanum. Nti sɛ ukɔ dwa bɔ bia ase na ɔpɛ sɛ oni so ɛbɔ ne so kakra. Twa Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ne so ba nyi wanum. Amuzu Bitters tɔto baako. Atupa bibiri. Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wuye besane kama kama kama kama kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwe appetite na aba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa enhwam yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa inua na edi ahyensa ne nua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha menya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kuduro so a menu akuduro so a menu mu how bia ne akire de otiemia unu Bitters bia mu a no dane wonse na twa Amuzu Bitters na yedi beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onom Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fikire kama kama kama kama kama se dudu opa na ope tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: e koyie
2: ensana no bina sha no manabo ensa bain no no
3: Amuzu Bitters
2: wo se
3: Amuzu Bitters
1: Amuzu Bitters e koyie
2: ensana no bina sha no manabo ensa bain no no
3: Amuzu Bitters
2: wo se
3: Amuzu Bitters
1: Amuzu Bitters e koyie